tanzam ki kaku, tanju gyatsu lhomsu siu. Nye ku tianlu ren la kurim dienbe dikjo liya mabu chor sin yu la. Riwi pon nye rishab su turkyo chebe banga la zikur shu nyong. Namdo yu che gyok che ki paru du nye. Yu che nang sim ta richu nye ki ji che panna na. Tsurung ta patru dokja yu che tanzam ki kaku u jingup ki parcha ta paga chok ba kyu. Balab rab tu chok be zangqin ki. Langkho nan ki rekwe bang ba kyu. Zangbu ta tanzam ki kaku. Tuzu tepu shi. Londa rei ki kor. Tsiso ki ju shu ta tsuwe yu du. Nye nga ki yang te dek jo chu. Maungu ki londa nga rang ngar si gyoba me ba tanzam su gyo ti lu ya li. Lu ya lin ki gyang do jo wo. Simbo lingge, kongto lingge ne sen chubani, yi wan jing ki zam na wa tang, sunam jisi la ne gyun na uwe, zang bu tang tan zam ki ga gu si be, nang du me je ti ji. Cham di li du, ti rin ki zum li ga chali zi na gu ji su be, nang du ka cha zang sen chubji. Li zin zum ji ta ngin jun su ken cham ju nye, nam lingge ne tu do du ngan zu li zin sen si na uwa, nin tak ba ne to chi na su gyu ma si. Lingge ne mu tu ngan zu ti lam to gu ji su be, li zin xe da ka nam, sen si na gyu ga su yi. Ngan na su ting ji me li zin na, yang gya jie yung. 링게 주된 자국